Сбросив мундір шички, провалявся на клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, скочив на крильцо, вдарив.

щоб він не водив, щоб він не змерз, щоб він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й шкіль, порвав ряса на кочки,